mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.

0: pekná lipa poruka Louis Armstronga za Dobré jutro, What a Wonderful World. Nový týden, nový Izazovi, nový Radovi, ekipa Skepa izlazi na terén. I ovog jutra u Splitu bez struje biće dijelovi ulice Brniki, to od 8.30 do 10 sati, znači samo uru i po vrimena. E, u Kaštel Starom malo drugačija priča, struje neće biti od 7.30 sve do 15 sati i to u Maslinarskoj ulici na kućnim brojevima od 4 do 8 te u dijelu ulice Put Banovine. Osim toga, bez struje će od 8.30 do 14.30 biti područje Karakašice do naselja Čovo i u Segetu Donjem prekid struje najavljen je za dio ulice Hrvatskih žrtava Put Gornjih vrata i selo od 8.30 do 13 sati. Ako vam je šta god uteklo, uvijek može možete malo čirniti stranicu HEP-a.
1: Aj, nek neko kaže da ovi iz HEP-a ništa ne rade, aj.
0: Aj. Izlazi se na teren, tako da planirajte lipo dan, a mi ćemo biti tu, bit će tu i koja lipa pisma, crvena jabuka je spremna za nastavak.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Boston, Stella Lefty.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
3: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
2: Tvoje su društvo.
4: Dobro jutro svima, idemo hrabro u novi radni dan, 8 ura nam je prošla, tako da smo se svi lagano uvatili posla, to mi pokazuje i gospodin Google Maps, vidim da su ulazi na ulazi u grad zakrčeni, spominjali smo jutros i nastavak tih radova na Solinskoj širini, evo već je i naranije tamo zagužvalo, ali sve što vidimo svako jutro, tako da nema mista nikakvoj panici, osim toga šta je ponedjeljak, ali ponedjeljak ne možemo pobići od njega. Ljudi, izdržite, mi krećemo u ovu uru uz jednu pa pravu legendu. Mišo je tu koji kaže osjećam se jačim.

0: sam zapravo ja.
1: Oglasi. Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 3 6 6 6 2 4.

0: E moj Teddy, malo znači biti viran. Jučer, nažalost, nije bilo sreće na Rujevici. Rijeka je slavila protiv Hajduka s 3-0 i tako smo, nažalost, prekinili ovaj baš jedan lipi niz na početku sezone. Baš smo odlično otvorili.
1: Da, stigli smo na Rujevicu kao vodeća momčad prvenstva i s velikim ambicijama da konačno uhvatimo prvu pobjedu još od listopada 22. godine. No, momčad Matjaža Keka odigrala je taktički zrelu i čvrstu utakmicu. Prvi gol primili smo u 35. minuti. U posljednjim sekundama prvog dijela Samuel je povisio na 2-0 i onda onih konačnih 3-0 u 57. minuti. I tu smo već mogli vidjeti da je priči lagano kraj, iako je bilo još pola ure do kraja.
0: Tako je, iako je ovaj poraz onako malo bolan, moramo malo digniti glavu gore i gledat put novih utakmica, jer će nam raspored postati sve zgusnutiji tamo kako bude dolazio 10. mjesec. Na koncu sinoć i Dinamo je slavio u zadnjoj utakmici kola, tako da je Dinamo sad preuzeo vodstvo na ljestvici, ali tu smo, Dinamo, Hajduk i Osijek po 16 bodova, s time da Dinamo ima još jednu utakmicu manje, pa eto, vidit ćemo kako će se stvari razvijati u nastavku. Možda nam ovo dođe dobro kao malo neki hladni tuš, pa budu bolji neki rezultati u nastavku. Ja sam gledao samo onako sporadično jer sam vozio, a rekli su mi moji da nije to bilo čak ni toliko loše na terenu, ali su bile neke kardinalne greške naših branića i kad takve greške radiš ne možeš očekivati neki pozitivni rezultat.
1: Bijeli su na kraju išli pozdraviti Torcidu, ipak ostali su samo na centru, navijači im nisu zapljeskali, ostali su u tišini. Ali evo, idemo dalje. Sutra od 10 sati kreće prodaja paketa ulaznica za 3 domaće utakmice ligaške faze UEFA konferencijske lige. Ukupno 4000 paketa bit će pušteno u prodaju, odnosno 2500 paketa za tribinu istok te 1500 paketa za tribinu zapad. Opcija kupnje paketa ulaznica rezervirana je isključivo za aktivne članove kluba, a zbog velikog interesa iz Hajduka preporučuju kupnju paketa online putem, ali naglasili su i da se popusti ne obračunavaju na pakete ulaznica. Jedna osoba može kupiti najviše 5 paketa ulaznica. Pa evo, svi vi koji imate namjeru kupiti ove pakete, sutra 10 sati.
0: Tako je, sad nam slijedi reprezentativna pauza, a onda 10.10. Dinamo na Poljudu, 15.10. Ajax na Poljudu. Velikih, velikih 5 dana.
1: Čekaj, 10.10. subota, top.
0: Tako je, tako da ćemo se, nadam se da će se Bijeli eto malo odmoriti, sabrat, vidjeti di su greške, di šta propušta, di se šta god može popraviti i onda ćemo... Pa ovu pivat opet.
1: Ej, jedan ti je onaj koji ima ovaj svadbu 10.10.
0: O, bit ćemo
1: ja
0: to.
1: Ja znam da se ja udajem da bi se na mome definitivno ovo gledalo. Mislim,
0: bit ćemo veselo.
1: Mi je
0: došlo, ali nema veze.
1: Ne znam se još ure.
0: Pratimo sve, amo ča dalje uz jednu lipu koja će se sigurno pivat na Poljudu, a sad malo odmora od domaćeg baluna.

0: Jutro po Miri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Tako je, nama kava miriše već od ranog jutra. Evo vidim da ste se i vi pokrenili. Čak su se ove gužve na ulazima u grad smanjile. Šta znači da ste se lipo, ajde, uvatili smo se svi zajedno posla. Nadam se da ponedjeljak ide onako kako treba. Nikad nije onako najlakše iz lipog, ugodnog vikenda. Kaka izlaziš iz tople postelje pa krenite ono u radne obaveze. Tako da svi smo u istoj teči, svima nam je isto, tako da idemo uživat bez puno nerviranja, pa ćemo otvoriti sat s takvom jednom, no, sikiriki. Šta drugo ima za reći?

0: Vratili smo se na sam početak Nirvanine karijere uz About a Girl, ali smo došli, pa ja bih rekao, pri kraj sezone, jel tako? Nije još kraj, ali ima još gostiju, ali...
1: Reče dosta ljudi ovih iznemljivača, aleluja, dosta je više i čišćenja, i slaganja, i dočekanja. I...
0: Tako je, imamo nešto...
1: Nije dosta para.
0: Nije dosta nikad para, jer evo, imamo nešto super za ekipu koja se stvarno svaku sezonu lomi i čeka goste, pa će ti gosti kasnit, pa je let otkazan, pa je gužva, pa se pokvarila klima, pa fali ovo, pa fali ono, pa letiš po cijele dane... I nekad misliš, ma niko ne vidi koliko se ja taren. I onda dođeš doma i rečeš, znaš ti gdje sam ja sve danas bija. A onda oni, samo si dočeka goste. E, nije to tako jednostavno. Sad možete svima pokazati da ste najiznajmljivač 2026. Kreće još jedna tradicionalna akcija. A sad, ove godine ima jedna novost, osim toga, osim ove kategorije lipih vila, kuća i apartmana, tu je jedan potpuno novi razred, izbor za najboljeg domaćina. Znači, možete nominirati i svoju vilu, kuću, šta već imate, a možete i nominirati sami sebe i vaš trud koji ste usuli u tu sezonu. Stručna komisija na terenu ocjenjivaće sve. Znači, od uređenja i održivosti, preko, naravno, gledat će vam društvene mreže, gledat će vam recenzije vaših gostiju, sve što su vam napisali, svaki puka nešto nije valjalo, a kad ste vi to ispravili pa kad vam daju pohvalu, e to će vam se sad sve brojat. Prijave su otvorene do 30. rujna, prijavit se možete online putem službenih stranica, samo izguglate jednostavno najiznajmljivač 2026. i doćete na onaj jedan prijavni list gdje se možete prijaviti. Pa meni je ovo super stvar da ljudi dobiju ovako jednu pohvalu za svoj rad.
1: Da, definitivno. Ali evo, kad smo već kod nagrada, dobitnicima Nobelove nagrade povećava se novčana nagrada. Cifra ide gore za 9%. To znači da ukoliko upadnete u Nobelovu nagradu, upašćete i u 1.064.000 eura. Znaš šta, kad bi ja ovo dobila, ja bi tebi dala ove 64.000 eura.
0: O, hvala ti puno.
1: Je, pa.
0: Ma, baš si legenda. Baš dala šta? Bi, to mi je kaj, jel?
1: Pa moga bi renovirati stan, kupit neki autičak i
0: pa moga
1: dobro.
0: Pa bi svašta jastina, šta bi ti s ovih milijuna?
1: Aj, zanja šta bi ja, ne boj se. Ista cijena, nagrada je za svih 6 kategorije. Baš sad razmišljam, ti ja, Luka, imamo šansu samo u jednoj kategoriji, realno. I fizika i kemija otpadaju, ili tako? Književnost isto tako. Ekonomija, medicina,
0: puno
1: fiziologija.
0: Puno toga otpada.
1: Nam isto nisu jača strana. Evo, jedino možemo pokušati ubost ovu kategoriju za mir. Mm-hmm. I to pazi, mogli bismo osmisliti način da pomirimo Eda Sheerana s onim reperom Macklemorom. Koliko pričamo o njima, možda nam i uspije.
0: Da, ali ja mislim da je tu tom prijatelji. Ja mislim da čak ni ja i ti ne bi.
1: Misliš da ne bi mogli, a?
0: Ne znam, mislim da bi neke ovako zelene noćanice to bolje popravile. Neko stanje između njih.
1: Eno, Ed Sheeran se rasplaka nedavno na pozornici i priznao je da je iza njega najgori tjedan u životu, da je ozbiljno razmišljao hoće li uopće ponovno izaći na pozornicu ili nastaviti biti glazbenik. Reka je isto tako da nije želio biti politički komentator, nego da želi glazbom spajati ljude, ali zbog situacije više nije mogao šutit. I rasplaka se sad. Jel se rasplaka zbog cijele te situacije ili zbog toga što mu ljudi masovno vraćaju karte?
0: Da, a ja mislim da je zbog svega zajedno. To njemu bija šok koji on još u svojoj karijeri nije doživio. On je poprilično bio onako miljenik publike, neki dobar dečko naš.
1: Tako, on je bio beskućnik, jel?
0: Tako, on je bio beskućnik, on je pjeva po ulicama i po Londonu i po barovima, ispred barova, i onda su ga ljudi nekako primijetili, dobija diskografski ugovor, promijenio mu se totalno život i meni on uvijek bija nekako neki pozitivac, onako nije se puno eksponira, dava svoja neka mišljenja u javnosti, ali eto, nekad uđeš u taj neki vrtlog, u čudnom vremenu živimo, sva što se događa po svijetu, neke stvari jednostavno ne moš zaobići.
1: Znači, ova Nobelova ništa.
0: Ništa. Ja mislim da možemo zaboraviti te milijune, ali možemo se zato uvijek uvatiti za našu lipu dalmatinsku pismu. Idu nam dva predivna glasa, ono nešto imaju Marko Škugor i Danijela Martinović.

0: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
1: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ba.
0: Prijavi se na www.raceforthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče za sve naše Roze.

0: Okupite posadu za regatu svih regata i njenih 100 jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366

0: se preda.
1: Okupite posadu i sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrdujskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu Mrdujske regate na dar. 100 jedriličarskih dvoboja u Mrdujinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i Gillette Mrduje. Dobrodošlicu vam žele Jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja.

0: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
1: Za nas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ba.
0: Prijavi se na www.raceforthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče za sve naše Roze.

0: je ovo vrijeme za laganu odjavu, je rekao, da.
1: Ma je, Zorane, pa evo vidiš kako
0: 28 stupnjeva u Splitu. Koliko? Anticiklona, 28 stupnjeva anticiklona.
1: Dobro, prihvatljivo.
0: 1018 hektopaskala, burin, bura,
1: malo tako smo rekli, tako su prognostičari najavili. Jedino ono malo rekli smo, dakle, pred potkraj dana, moguće je da će možda i malo jače zapuhati ta bura, pa onda eto pozivaju nas na oprez. Opreza da kako nikad dosta. Mm-hmm. Bolje je biti oprezan, a da se ništa ne dogodi, nego obrnut. Je li tako?
0: Da, zvuči zaista, zaista poučno.
1: Da. To je to. U svakom slučaju, mi vas, poštovani slušatelji, pozivamo da i dalje ostanete uz program Radio Splita. Poslije podne će s vama biti, čini mi se, kolegica Miranda
0: Hrabar,
1: ali i drugi naši vrijedni kolege, a oni koji su bili s vama od 11 sati su Marino, Sandro, Želimir, Zoran i Magdalena. Hvala na pozornosti i do slušanja.
0: Do slušanja.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: se preda.
1: Okupite posadu i sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrdujskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu Mrdujske regate na dar. 100 jedriličarskih dvoboja u Mrdujinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i Giletin Mrduje. Dobrodošlicu vam žele jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 36

0: Ja bi pita.
1: Pita li vi?
2: Koga vi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u auspuhu. Radio Splita.

0: I dalje razgovaramo o danima u Vali festivalu koji se proteklog vikenda održao u Starigradu na Hvaru. Festival je organiziran u suradnji turističke zajednice Starog grada i udruge Kronaves, a za pripremu spize, to je bilo jako važno, bili su zaduženi pomorci iz jezera Smurtera, članovi tamošnje udruge Južnje strane, čija je članica Idea Barešić. Idemo čuti što je rekla za Radio Split.
1: Naziv udruge je po jednom polju u mjestu jezerima.
2: U sridu smo krenili sa tri gajete i jednom drvenom jedrilicom. Dečki su doveli brodove, morali su zbog loših vremenskih uvjeta krenuti dan prije. Krenili su ujutro oko 7 i došli su uvečer, tako oko 6-7 uri vode u Stari grad. A ostatak članova je došao u dio u četvrtak, dio u petak. Došlo nas je 20-ak. Tu pripremamo ručak 2 dana za sudionike. Imali smo pečenu tunjevinu i rižot od kozica. Donili smo oko 70-ak kila tunjevine koju smo dan prije začinili, stavili smo u pac i to je to. Imali smo 10 kili kozic, predviđen je ručak bija za oko 200-tinjak ljudi. Ajme, sve je bilo super. Evo, ja vam stvarno ne znam, ja sam pojela malo tunjevine, malo rižota. Peći će se meso, prilog će biti džuveđ. Mi smo uglavnom poprilično uhodani po tom pitanju, spremamo cijelo lito u jezerima, imamo svaki petak, takozvani petak po jezerski, gdje se navečer sprema tunjevina i razne još tradicionalna jela, delicije, srdele, brudet od liganj, svašta.
3: Tradicijski brodovi sa Murtera, koji su to brodovi i nešto malo o samoj vašoj udruzi?
2: Doveli smo dakle 3 gajete, Lapovicu, Matijezerku i Norku, to su sve tradicionalni brodovi, drveni brodovi, gajete, i došla je jedna drvena jedrilica stara, Young Gilda. Mi smo udruga Južne strane, koja, to je Matijezerka je zapravo naš brod. Brod od udruge koji je zapravo napravljen, predviđen je kao školski brod da bi se djeca i mladi zapravo učili tradiciji, zavoljeli jedrenje.
3: Je li teško privući mlade ljude da se uključe u to? Recimo, evo, neku djecu, je li možda teško privući djecu da od malena se priključe, da budu u toj tradiciji?
2: Pa zapravo, evo, počeli smo od prošle godine, uveli smo u naš program udruge, uveli smo školu jedrenja za djecu. I evo, sad stvarno odaziv je super, u gajetu ukrcamo oko 10-ak djece, stavimo im prsluke i sve, uveli smo i neke radionice, pokazujemo im dijelove broda i mislim da na taj način će oni najbolje steći tu neku volju i ljubav prema, zapravo i prema svom mjestu i moru, tradiciji. Mi već dugo godina smo tu prijatelji i sudjelujemo na festivalu, meni je ovo drugi put da sam tu, super je, ekipa je odlična, zabavljamo se, stvarno nemam šta reći, odlično.

soli na usnama žarkim, u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.